0: ジャンハイヤンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: 奴はリョモンチーとロンチャオイエを見つけたか。
0: ジャンハイヤンはロンチャオイエのところに行って見てきたはずです。しかしロンチャオイエは寝ていて顔は見れていません。思うにあの商店のやつ失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか。
0: 違います。
1: リュモンチーはどうだ。
0: リュモンチーは中に入れています。ジャンハイヤンさえも行っていません。
1: ジャンハイヤンは賢いやつだ。おそらくロンチャオイエが商店内にいるのを知っている。
0: まさか。そんなこと不可能です。
1: すぐにロンチャオイエとリュモンチーを移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ坂田。ロンチャオイエとリュモンチーは我らの手の内だ。ショーチャンドエと共産党は助けに来ないのか。
0: 機密事項ですので、それはありえないかと。
1: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが情に厚く義理がたい。このことを利用してショーチャンドゥと共産党を倒す。
0: 何か計画が終わりで。
1: 大竹閣下に会う。兵を動員してショーチャンドゥを倒す。
2: 何？前回はジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ。戦いに敗れ人質も奪われてしまった。今回お前はロンチョイエとリョモンチをまた使う。
1: 閣下、機会をください。失敗は

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いえ。

0: 秋名さん。
1: 奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
2: 屈辱が晴らせたな。

0: 野さん、商店が襲われました。人も多く火力も強いです。撤退してください。
1: 一体何者だ。
0: おそらく小ちゃんといです。
1: 行くぞ。

0: バカバカ、お前は本当にバカ者か。はい、多くの帝国軍人を使い、ソーチアンドイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。
1: はい、
0: まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
2: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。
1: 帝国のために尽力します。
0: よし、私は別件がある。今日はよく覚えておけよ。
2: お気をつけて。

0: 坂田。ジャンハヤンは勇猛で策もある。対処が難しい。
1: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
0: どのようにしてくれようか。しかし奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。ウィジュシンを捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
1: 表立っての行動をせず密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局奴だって人間です。
0: そうだ、私もそう思う。だが我らは動かず、グーチョンシェンにやらせばいい。
1: グーチョンシェン。グーチョンシェンのやつはキツネ、協力するでしょうか。
0: ウィジュシンを捕まえるときはやつもいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし動いてもらうためには恩恵がなければな。
1: と言いますと？
0: 奴の趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ奴に送り、ジャンハイヤンを殺せと命じるんだ。
1: はい。

恨まないで。子供のため私は家が欲しい。この子の幸せのために一生私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから来世は来世では必ずあなたと許してください。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか？
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: ンさん、ウィルシンは死にました。一緒に戻りましょう。トモミさんを連れてけ。
1: はいはい。
2: トモミさん、
3: トモミさん、
0: トモミさん、銃を下ろして。トモミさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: 处长的运筹帷幄，我只是奉命行事，不敢贪功。
1: 哎，又跟我谦虚啊啊！哎呀，以后咱们可就是兄弟了啊，一家人。
0: 不敢不敢，处长的知遇之恩，海洋定当效犬马之劳。放心，生意的事儿我日后自然会孝敬，您不用挂心。
1: 海洋，以后跟着我混，我一定不会亏待你的。
0: 谢处长。
2: 秋山さん、一つ報告があります。
3: いえ。
2: 今日プシー一帯の輸送業ですが、一人接種管理されました。
3: どんなやつだった？
2: 今はまだはっきりと、おそらく挽回のものかと。
3: 挽回は食料輸送で起業した。このウサンはプシーでの商業は分部相応、それにつけ込む、それも当然のことだ。
2: では今放置しておきますか？
3: 挽回の争いはいつものことだ。無理に足を踏み入れることはない。厄介事は必要ない。だがやはり奴らを調べておけ。
2: はい。
4: 生意兴隆，财源广进。
5: 谢谢戚三爷。里边请。
6: 来，戚老板，里边请。
5: 万先生，
6: 来，
7: 恭喜先生开业大吉，生意兴隆。
5: 谢谢谢谢，
7: 恭喜恭喜啊！来来来，诸位，我给你们介绍一下，这位就是咱们万隆商行的老板，杜万隆，杜先生。
5: 谢谢谢谢谢谢谢谢各位，托各位多赏多，里边请。
6: 谢谢谢谢，来里边请。
5: 多谢多谢啊，里边请里边请。
6: 来里边请。
5: 里边请里边请。
6: 来里边请。我这什么时候能脱了呀？太难受了，这紧的，而且还老掉。
5: 你忍一会儿，穿好它，好好演。走，走了。
2: 哦。秋山さん。
3: 哦。事情調査は済んだか？
2: 済みました。あのプーシー一帯を商業する者は新番です。名はチーラオさん。
3: チンパンだと。
8: 这点事儿都办不了，他以后怎么跟我混？下不为例。
0: 是戚三爷。

0: 審判の頭は知っているが、このチーラオさんは何者だ。上海に長くいるが全く聞いたことがないな。
1: 最近のものですね。ただおかしいです。上海で人材輩出とは、審判にはよからぬことが多く、知らないのはむしろ正常かと。
0: 他に何かあるか。
1: それと上海でボスを見つけました。名は杜万龙。注意すべきです。
2: 杜老板，杜老板。
0: 我收过多少人啊？
3: 货品得一一盘查清楚，一手交钱，一手交货。
2: 是，是。
3: 都像你们这么做生意，我这生意还干不干了？
2: 是，杜老板说的是。
1: やつは控えめだ。だが、やつのワンロン商工、上海商会の拠点でもある。
0: お？こいつの素性は？
1: まだわかりません。
0: すぐ調べろ。
1: はい。
3: 这段生意，公募局的几位董事已经点过头了，巡捕散会打过招呼了。你们放心，不会再为难你们了。
2: 说得对，杜老板大气啊，是处处为我们着想，我等佩服。哎，佩服。
3: 你们下去。
2: 哎，是是是，是杜老板，那我们先告辞吧。
0: 上海は多くの人材が眠っているな。もし顧城仙のような利用できるやつであれば、我々の行動は本当に楽になる。
1: では連絡を取りましょうか。
0: 慌てるな。まずは様子見だ。やつらをまず監視するんだ。たとえ利用できなくても災いは出ないだろうから。

0: 1937年7月7日，日军制造了卢沟桥事变，悍然进攻宛平城，开始全面侵华。
1: 哈哈哈哈哈哈！秋野君，哈哈哈哈哈哈！秋野君，乙武国家，聞こえるか？卢沟桥の爆発音を。大日本帝国の勝利とも言える。
2: はい、
1: この日がついに来たか。
2: はい、私秋野も帝国軍の勝利を祝います。
1: 大日本帝国の中国占領は不屈の功績だ。コアベ、ベピンはもうすぐで大日本帝国のものとなる。秋野君、
2: はい、
1: すぐに君の警備隊を拡大することを要求する。帝国軍隊の上海入りのためにな。
2: はい、天皇陛下のために。
3: しかし武器と弾薬が。
1: ああ、それは私が何とかする。君の任務は警備隊をさらに拡大することだ。
2: はい。
4: 大家好，我是好物甄选的推荐官。像这种出口品质的康益生高档冰丝席，成本就要好几百。这次我真是铁了心，不搞那些虚的。打卡7天，仅需1块钱就可以领取。只要您扫码，就把这实实在在的高档冰丝席1块钱领回家，就是让广大的朋友替我们。

0: さかこの烏合の衆があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大阪か、我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。

0: 敵は撤退しました。
1: 見たことか、大日本帝国軍は。国民党の正規軍はおろか、奴らはただの烏合の衆だ。
2: はい、さすが大佐閣下。
1: よし

0: もしもし、はい、祭り司令官閣下、はい、福山です。はい、ご命令を、はい、命令通りに実行いたします。はい、松井司令官の命令だ。最短の期間内で死体処理、工場営業を早く再開し、我々大日本航空の南京は必ず発展する。停滞はしないぞ、墓みたいにな。
1: はい。

0: どこにこんな強い部隊がいた？
1: それは何とも。もしや74軍では。
0: 何軍かは知らないが、貴様は翔ちゃんとよく調べろ。誰でもいい、捕まえてこい。
1: はい。

0: 大日本航空の目の前でまんまとショーチャンドエとかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大佐閣下、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で三兵ではないです。
0: ふん、国民と正規軍とも戦ったが、貴様

0: 調査官か。
1: どうだ、見つかったか。
2: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ尋問をします。
1: よくやった。
3: 大家都听着，最近有自称是手枪队的人袭击了我们皇军，给我们造成很大的伤害。我希望我们友好的南京市民们一旦发现他们的踪迹，要立刻汇报，否则一旦让我们抓住他们手枪队的人，整条街的人都要为那些死去的英灵陪葬。
1: 行くぞ。

0: 焼死案での調査はできたのか。
1: まだわかりません。ただある情報で上海の著名な抗日組織かと。もしそうであれば非常に厄介です。しかし対策は成りすましかもしれません。
0: 上海だと、奴らはなぜ南京に来た。すぐ調べろ。
1: はい。

0: 坂か。
1: 何事だ。
0: ある不審者たちが我らの軍曹をして新エローのヤンフを奪いました。
2: 何？我らに偽装してヤンフを奪った？
0: はい。
2: 何者の仕業だ？
0: おそらくショーチャンドゥイです。
2: ショーチャンドゥイ、またショーチャンドゥイ。門を閉めろ、増員しろ。
0: はい。
2: わかった。
3: 是他。
4: 是王姐姐，是王姐姐。姐，太好了。
3: 都没事吧？
5: 没事，没事。
3: 哎，好。哎，海洋，你准备怎么安排他们？
5: 一个安排他们出城，一个他们一起走。
3: 我？
5: 这太危险了，还是早点离开吧。
3: 不是，我想留下来，我跟你们。
5: 志远哥，

0: 官职够高，杀了他可以震慑小日本的威风。兄弟们的仇一定要报。李峰，跟我出去摸摸这个福山大佐的情况。
1: 大佐閣下，敵の戦闘力は高く優勢でしたが逃げられました。半城面に死体が残りました。
2: 敵の人数は何人いるんだ、分かったのか？
1: それはまだです。
2: お前の部下は連れて行け。しらみつぶしに調べろ。必ず見つけろ。
1: はい。

0: 武器の来源かと。
1: どうやってそこを見つけたんだ。
0: あのヤンフがここに来たのを見て数日間調査をし、ついにここを発見しました。
1: よくやった。大日本帝国は君のような軍人が必要だ。
0: ありがとうございます。
1: 引き続き調べろ。炎症のことはしっかりと調べておけ。いいか、感づかれるなよ。
0: ご安心を。炎症はすでに監視中です。誰が来ても逃がしません。

0: これが
1: 二代王だ。
0: 君が出してくれた結果か。
2: 今回は一夫
1: 当然報告します。
0: だから死体だけか。彼を捕まえ上海の共産党地下党委員会を白状させるはずじゃなかったのか。すでに確認した。やつの仲間が国に資料を持ち去ったそうだ。李さん、お騒がせしました。奥様が入院していると聞きました。今すぐ病院へお送りします。

0: リーさん、
1: 先生、
0: 落ち着いてください。
1: いいで。
0: どうしました？
1: 你这是干什么？
2: 那你应该问问，连所长他刚才在干什么？
3: 这个三个人结婚了。
2: 梁清源，梁清源，
4: 梁静源，
2: 你包藏祸心，想借共谍之手除掉我。原本以为你只是对我的工作不满，没想到你居然想除掉我。大总，大总，大总，
3: 大总，
2: 我是没动员四大公的意思，却被这个人无端的构陷。我不知道这是出于他个人的意思，还是有人给他下的命令，赋予他这样的权利。再或者，这根本就是大佐你的意思。
3: 大佐，
2: 这简直就是对动员四家族集体的挑战，更是对整个日本皇族莫大的羞辱。
0: 申し訳。
3: 对不起，
0: ございませんでした。
3: 李先生，
0: 私の管理不行き届きで、
4: 是我管理无能。
0: このような事態を招いてしまい、日本軍部に代わり、
4: 我代表日本
0: 軍部向上司、
4: 赔礼道歉。
0: 梁晋元は、
4: 这个样子。
0: このままでは研究所の所長は務まりません。李さん、
4: 李先生、
0: あなたは研究所の大黒柱だ。これからの研究所は。あなたにお任せしたいと思います。李さん、
4: 李先生、
0: 李さんが研究所の所長です。
4: 就是密码研究所的所长了。

0: それでは
1: 現在
0: 1から10の数字を使い、あなたの感覚で強さを表現してみてください。1、感覚は全く何も感じない。10は感覚がすごく強い。それでは始めましょう。どうでしょう。
2: 二或者三。
1: 三。
0: わかりました。じゃあこれはどうでしょう。
1: 五くらい。

0: どうですか。
1: 五吧。
2: 三婶，不到一百米的走廊。
3: 瓦兹卡，下库梅托罗诺罗卡德卡雷瓦。
2: 他靠助行架，要走十分钟。已经这么长时间了，为什么还恢复不了呢？
3: まだ回復できない。
0: センさんの脊椎の傷は完治しています。ただ脊髄神経の回復が通常より遅くなっております。しかし現在彼女の足の神経の状態でベッドから降りたということはまさに奇跡です。ただ彼女の足の神経の状態で機能回復訓練の強化に励みましょう。
3: 加大康复训练的量。
0: 慢慢来吧。それでは失礼します。
3: 那么告辞了。

0: あなたには新政府の暗号設計業務を独占する意向があると通報がありました。動員事件の指示ですか？
1: 他是想利用李元四来给董元四家族扣上通敌卖国的帽子。
2: 无稽之谈，这件事情纯属子虚乌有，我根本毫不知情。
1: 一旦这事成了，那就再也没有人和东条陆相分庭抗礼了。
0: 太古の中英時代、あなたの父親は同級生として頻繁に東園事件に出入りしていた。あなたは太古家でどんなイギリス人に出会いましたか？
2: 大公是天皇陛下亲自任命的驻英国大使，素来忠于天皇，从未与任何英籍人士有过工作以外的往来，更何况会把人私下请到自己家中呢？安静中间，你们可以怀疑我，但你们绝对不应该怀疑大公。
1: 兄弟，你应该庆幸啊。

さん、本件を徹底的に調査する間、本日から暗号研究所での職務の一時停止および審査結果が出るまでの常時待機を命じます。

0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか？
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ、捕まえて小チャンドイの場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は功労もある。今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の一人はガジュイエン、炎章の店長です。
0: 炎章の店長？
1: はい。大佐閣下、この線で調査を続けつつさらに探ってみます。
0: よし、探り続けろ。
1: はい。

0: 少佐。炎章の川治癒炎が地を押しで買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ、感づかれるな。行け。
0: はい。

0: 梶原、犯人は見つかったか？
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ？
1: ジオシャン、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
1: はい。
2: 大丈夫ですか？

0: 大佐閣下、全開ではないはず。病院に知らせ、看護させますか。
1: いらない、大丈夫だ。夕方の銃声はどういうことだ。あの少ちゃんとよ、包囲していたのではないのか。
0: は、漏れがありました。昨晩に奴を見つけ、すぐ銃撃戦に。
1: 柏原よ、ここの治安は君に任せた。油断はするなよ。
0: はい。
1: 朝、特務課の情報で新四軍が動き出した。遭難ジェンジャン一帯で奴らの痕跡があった。おそらく南京城に入った人がいるだろう。
0: 大佐閣下、怪しいものは調べ上げ、手は緩めません。ご安心を。
1: 他に怪しい奴はどれくらいだ。
0: 何人か話し、今2、30人です。
1: もう話すな。誤殺しても逃がすな。どうやら南京の先決は中国人の教訓に足りないな。引き続き殺せ。
0: 全て始末を分けずにですか。
1: 全員殺せ、残らずな。
0: はい。